Ons hier by 92.1 FM, sowel as die Suid-Afrikaanse gemeenskap, wens graag die Muslim Umma 'n Maulid Mubarak.